0: Szenewiesel iwwerall do, wo Dir Podcaste lauscht hat.
1: Ja, iwwer dës Neiserie werdech an enger guter Féierel Stonn och mam Jamie Reinhardt, den Hannert der Serie stëcht méi am Detail schwätzen. An e puer Minuten ass iwwer uns die Gréng Deputéiert Sam Tanson zu Gasch bei mir am Studio. Ech froh neus Invité vum Dach. Fir wat hier Partei géint d'Steuerreform wert stëmmen an wat si vun der Krisekommunikatioun vun der Regierung hält.

Wat eng uso. Music is a world within itself, within a language we all understand. Jecht wieder do vum Lied Sir Duke vum Stevie Wonder vum Album Songs in the Key of Life, den haut meindech 21. September 50 Joa feiert. An die ganze Woche gucken wir am Déjà-vu op dese grossen Disc zurück.

excellente iTunes vun der New Yorker Band Bodega, Literary World. Dat ma bra ass méi Shane it a méi.

frie Kolleg um Kurt Vile den Adam Grom DCL mat seg anrer Band do The War on Drugs, nämlich exlantere Tour ha Hus net ass du mei Single immergat degustéieren an die britesch Do Nothing. Ik kann derläit nach als du mei Single.

0: Den DJ Pleat war dat an mir ginn Loriva an Südkorea themechte vum Rapper Kim Jimya, den sech op seng neien Album Dogma stark um Pop an elektronischem Glitch orientéiert, och Trip-Hoppers rauszehéieren. Me lauschtren lo den Track Zulu Love an wen do baussen de Sample an der Mitte vum Song erkennt, wann ech glift bei mir mellen, treift mech an de Wahnsinn. Merci am Feras.
1: Yeah, it's crazy how time flies, 'cause I'm like,

Elo am Summer rächt wann Damon Albarn mat senger Gorillas-Trupp zuletzt fir e Konzert. Mei och dat, 25 Joer as et hier, dat des entre guillemets virtuelle Bands mat hirem Debütalbum opgelauert ass. Eng verspielte Reflexion an Dekonstruktion vu Superstar-Dynamiken mat Animationsfiguren. Met der séier kloer, dat de Blur Frontmann han druschtecht. Get the Cool Shoeshine. Inviteen bei 19-2000 Tmio Hattori vun Chibomato an Tina Weymouth vun Talking Heads an dem TomTom Club. Wann ma scho bei Superstars sinn.